to tambaye ka ta daban ci kai. Kana sauraron shirin lafiya babbar ni'ima? Shin waye yake gabatarwa kuma a wace rana ake gabatar da shi? Kwarai da gaske. Kuma wane ne yake gabatar da shi din? Madan Lashangu. Lallai kuwa kana sauraron dishin radio. Shangu. Muna godiya kwarai da gaske da kasancewa tare da mu da ake yi. Kwarai da gaske ranar Talata kenan ana maimaita ana gabatar da shirin lafiya babbar ni'ima da misalin karfe 5:30 na yammaci. Muna godiya kwarai da gaske Shangu daga Kararrano da wannan gudunmawa da aka bayar. Mun gode kwarai da gaske. Kuma masu sauraro da ji da duba lokaci, lokacin namu ya kare amma ba tare da mun gajiya ko kuma mun zade mu tsahirta a wannan lokaci. A madadin gidan Radio Rama farin cikin al'umma ga kiraye-kirayenku na muna ta gani suna shigowa a yi haƙuri masu sauraro ga kuma saƙonninku. Mun gode kwarai da gaske da dukkanin waɗanda suka shigo suka kuma ba da gudunmawa musamman a wannan shiri na mushakata na wannan yammaci. Misalin kamar Abubakar Yakubu Mai Fanti, Gumbun Kore da Jamil da Sada Dan Fulani, Hafsat Ibrahim da Suleiman Daniji, Fatima Ibrahim Dauda har ma da Umar Gwa uku da ma waɗanda ba mu samu damar ambatar sunayen su ba. Mun gode kwarai da gaske da gudunmawar da ka shigo aka ba mu. Lokaci ne da zamu kawo muku shirin mu na gaba daga sashen mu na shirye-shirye. Ta fatan masu sauraro za a yi sauraro lafiya. Kasance tare da Idris Kasim Hausawa a cikin shirin manyan gobe kenan wanda za a saurara. Da fatan za a yi sauraro lafiya.